0: nyakundi kabantu tikabatike anyateli fee ngazeti yakwa naga lakini maitenge ngazeti kokwa na mangana atali muna yabika iko nyakundi litukoryo gwa kajikura abantu kobaganyete bakubunga ngaiwa nokwa ibulitu na hivyo nongkazu
1: mwa yetena nukora
0: mwa yetena nukori ya liyo mundo mna hako nyako toma tomia maiso kwa moza aspect kwa hivyo neki nyetiko mwa yete tikangota yero nyetiko tumba nyetaba antubosi
1: mwa yete mechirali
0: ilo kote ya vye simba ya abu getutu na ki aye nanyangwara karanze koni ili mwenye kori ya li moto tenga ki mbara imu asa aspect hao tengu uri karamu vuri
1: uri tali itoa
0: mwote ya bangi kibande kiaye na muntu gusimago bantu tubaiza gufuzi abantu bagende gutiyabo ngo kwaleti lige nteke besana tukwanire byanga gitena inga muganjora lilia nganda ngakore ABCD nakora ABCD lakini ndi sababu yagereta niki lakini yo chaka ko tosombera abantu tokukuba ingoteli bakojera ini
1: Jideka ni kumine jideka nkianda chatekere chumayikuraga ensa AMO ya wano mambia
2: Ajanara toke ndarete kukwariga nilia asemesa ya mangana majia Buna okumajigwa na Corrugated Sheets Limited na Nyumba Group
1: Eki mbeke wachari ya kanda mangana nigo kendete kuri kewa kichukura kuruwa isiko yense Gosumu mincha ya lichiko Na wago kuboli ya nigo kwa rurwe Gochia se serikali Kuimu kiga tambo kilo kio gosiri ya ebinyugwa Vigo tindia ewe ya mentire Gosumu ya mentikanire ime ya gusi Kuboli kwa kwa rurwa sabara ewe kanisa Amo na wana inchi Kukendera gosavira ense Bosi ya wachari wana nebu mwaka ogocha Asikida ya kaisano na isatwe gachiri motu ya Isabella kwa mboka ngocharaiga Ukumanya yona ya damange asenchira yobo ikiranu
2: Ayuna yanda mange na aroto kendrete kukwariga nilia asemesa ya mangana majia jegesa na Corrugated Sheets Limited na Nyumba Group. Chora amabati anyumba almasi asogo tingu na ubulendi wa aluzing. Gose nyumba color coat abuato ubulendi wa color coating. Nyumba almasi na nyumba color coat na mabati ya mayakurua Corrugated Sheets Limited na Nyumba Group. Wetania imiake merongetano yobu wagachi imea Kenya. Nika kutoka chiadua chonsi imea Kenya. Chapa nyumba mabati. Jenga na nyumba.
3: Karanga foto!
4: Wawa!
5: Uncle Fred Obachi Machoka nigamwe chengera emyaka 5 yobora yibwe kerengo kiguru asoko bigye chingero

0: FM。
1: Amangana mayajigisa FM. Inga ko yamanganonsi.
2: Mora ibeke maya jubilee Dr. Fred Matiang'i bolje kampeni na emesangirikana ya siasa enyale kokolekana sinchira yo murembe ikye maya jubilee ya kanira mangana yokolikiana konganya bakichikura mamincha yeri chiko abara ibechikanisa boyo abananchi babuliko gosaberensi ya Kenya murembe mutegerere itumenya mangana majya sinchira yo boyikiranu elitaliane Isabella Kwamboka
1: ikaransuike ujirukuru wa assistation na mbeye mo asubu tukibuime igisa FM ingako ya manganosi
2: muraiwe kia maya jubili Dr. Fred Matiang'i wabuli ya marai baage siyasa kwa nekio mulembe chinga kiba wakura siyasa chiyabo wosi wabocholio wanene ukwana chinga kichitaro yu wuatila na marai bande komoko wakukuru wa usi Matiang'i nigo amochira barai asinchira babiri bako kora siasa chiabo chi korekana koba chigosigita ogotaiwa nasi egatia bananchi osio wabochori.
3: Mimi nataka kuwazungumzia kama ndugu yenu na mmoja wenu hapa. Naroko hii ndio picha kamili ya Kenya. Wa Kenya kutoka tabaka zote, sehemu zote za Kenya wako hapa Naro. Mimi nataka kuomba na kama kiongozi wa kitaifa ni wahakikishie ndugu zangu na dada. Hata kama ni uchaguzi tunaenda mwaka ujao. Kitu ya kwanza wananchi wa Naroko tunataka tukae kwa amani na kwa heshima kwa kila mtu. Hiyo lugha mbaya ya kujaribu kutisha wengine tusikubali maneno kama haya. Unakubali? Unataka watu wengine watishwe? Hapana, tukae kwa amani.
2: Sachinga kie chuma tiangini gamo chetike gima ibikoli bia wawacheruwa kwa bantu abangi babo abu babiri bako wawacheruwa sama tuko abu angu higa.
3: Wakati wa mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya umefika. Na sio mabadiliko tu, tunataka one term plus change, yani change that is real. Tunataka ukikuja Kenya baada ya siku 90 ya uchaguzi utazikia kuwa kuna serikali mpya katika Kenya. Tutapigana na ukosefu wa usalama, sababu haya mambo ya watu kuuliwa kiolela olela, sisi tutapigana nayo. Na mnanijua nilikuwa katika usalama.
2: Kiumbe kioba chali ni chimbebe ya kanira mangananga niko kiaberege kulikia na kule na kunganya baki chikura mamincha yeli chiko niko kiumbe kio ya tebre nga niko bagenderete nimerubiri yu wunere kule ngana nili chiko na mbara aleta bantu kuruwa jinsi jisiko na jaberi kego tebe kana kuruwa sigatia barai ya niko ayane kiwe na mwenyekiri ube kiumbe kia IABC Erastus Ethekon sebo yiga tebele bune mirubili yuko likia baki chikura niga gendrete sivirengo West constituency chumibire na merongo kianda kenya ngima na nigo bo yigo tebele bune kiumbe kio tikili kwae nana ebibande kuse echi passport niga tukutaire ale inga echi machine chiri echiwa Kims nigo chia sirire koro wasi chia bisi chia wana kote babuna kire gentu nigo kire boronge kigima
1: Ikaransuike, ujirukuru wa assistation na mbeye mo asubu tukibuime Igisa FM, ingako ya manganosi
2: Mule kibwe kiombe kia baga kagusi ya kiagusi culture busira ngwenye Uburi ya barai kuruwa surgongo ruwa gusi Vaene kingango korabalichi kampeni chaba sentra yomorembe busipo wachori umakugocha Angu yini gaburi ya barai basikane na kuhonia sera chiyabu kuchasaba na inchi asenchira yomorembe. Ili ya wananchi ya wanyene wanache uyu wago chakubuatisia. Wego niga rugu kurira kuchasaba na inchi batika kutumia bube abasaye. Ashugu turuba nye mesangiri kano. Asate birubune kiumbe kitike uwancha kuligiri ya ugo taigona kwa gesiasa go kugendira na kuirira chisegi.
4: Gona aliko kurera bantu baito bagusi mono ababa kuri yobo gambi nore na bale sobo gambi munya aliko busabu mutu aromarembe murigi chikura buya ege kwa bantu moko kurera na bantu bamino egere omarembo obe mochirigi ngongora mubasa kumana bachumbe bali bali egazi na inu muraba geni moko lige biroge bigeni na inu moche ngora egere mangana inu moja bange buya torolenga intaba utikiere ababa lebirogo na inu mongo gocha egera mangana ajimu ya bange toko nyoranga atari murebu ya toko le chenchesi intue raia tora kole chenchesi lakini une kalicha muna wanto wakusi omarembe tutakete kuruwa simbole andeki moko nyorana kuanania sagusana onyamu ukulie gento kalie nto basa kuhunga mugu wate kuhunis moku arasili ya wanto wami
2: ne chinga kiwa chori bole angu mwako ocha okubule niko kwa ruru cha sekanisa na abana inchi imeye kaunti ya Nyamira bagendere gusabira insi ya Kenya yankolenga no mokonyi bumenya kiru kubikia makia waipa Victor Swanya ni galingi kwa na sumu sangirika no bete nsema ya liamoni imeye kitutu masaba sibo igate batabuna mwalembe no wendro tegu ikirani wa ilio kukendia mabirirage siyasa chinga kiechecho Swanya ni gaburi ya wana siyasa wakoreti kampeni chawa sinchira yomulembe batalikura mundi
0: kulira bantu baito tosaverensia ito ya Kenya wamu tumengia sasa ni ile kali goza ile chikure ichi chiriki kwe no mulembe kando mulembo yu mondora nyorete nyasaye togo sa tumoja ni toge ende buna chikandu richinde chia chira bantu ba minto togo cha goswa asa agote nga no nyene emewero birbune ito buwate te gotoka na intu Kenya ntua nyakorora ugoitana since tuwa nyote independence igongo bakurenga tosave na ando undu kubuli kende tigaburi no mulembe
2: Ni chinga kiche skuru chirobe iri gocha gose kwa umari bumutenye ugocha oyikome ukubolya kwa ruru gocha serikali ku mukiga tambukiro ku gosire binyugo byo gotindya byarerekanire komenta gusi ayankolenga no munyakirugo wekiombe ya Evangelical Alliance Kenya si county ya Kisii Charles Musomi Sabuke asate birebuna asenge nchibinyugo ebyo byamenta kire nigo aboro kiwa bange barabaise gucya gweso ya subutume kibibinyugo ebyo igintu kiraturubanya magimabo asaba sabire bo igo abarayi betikanisa amana bo iboli banyale ko biko basemyo bya gucya sabana enchera baranyale kwetanga kurase ubutume kibo amarwayo Waika maria kujoko tindia.
5: Sikurungu siye kuchile umuti nyukumi. Habana vacha kuila na chanuari. Hali kusaba. Eserekari. Evi nyugwa. Diabuchile manogusi. Habana vakiraba siki sikuru bako. Na vacha kunyevi nyugwa. Hali kusaba nge eserekari ya ituka muranche. Evi nyugu bitasire tigusi. Chinya sorji tasire tigusi. Habana vaito mpayo. Yesa kugito nkeyo. Eserekari yetu buatisie. Chikanisa na intu totenine. Tusabe bokongu. Habana varibaresi chikanisa. Tuvakuanele. Tutarigoti. Hawa hivuri mkwane ravana wosento konye babiri wata tu because mbaro wabago chukocha hawa ando nyole babasire hawa ando nyole banyole amarito hawa ande vosiba akule waitanile hawa ande vosiba asibiru hawa ande vosiba ibire esere kari kamura anjeta chance mosiye binyugwa
2: kiumbe kia baga haka kusi ya icha niruko ili na insi kwego koro kiumbe kusi ya sigatia ba menyeboro kongoro wa kusi kulingana ne kiumbe kyo okubu hati ya chimbwa ukubu hati ya chimbwa achi ya bantukuru wa chenze cha isiko na kiukia ngusiri magigege kuro kiumo usi ukwa na sensimo ya manga ya kiumbekyo niko ya tebidubu na chinge njo chenye nge chumo usi niko chia reka nirigusiri wa senge nchu kubu hati ya chinchira cha bantu wakuru wa chenze cha isiko enchira wako kwa libinto na sa mangana ya nyomo na mangana ya matanga niko babu ulirio mwusi anyale kuirana ase mirubirio yege kuro kia abuli tangani Elio tike baisa gosira.
6: Bono ika abantu baito kuruchi constituency kumina isato. No tuwalde nge gase heritage center ya itere manga. Tuwagaya nire, tuwateva nirina kitoko ganda busio. Na tare kumina mojo mutinyu kumina limo. Na litogo cha wasimulia abagaya ni baito peke usi.
7: Omoga kasi kukuru nyomba. Aliyago soka ogenda isiko rolekana. Omongina nere na maiga tatu nere asiku.
8: Kini ntubu ya tebi gambiru bietu yu mwusi. Ntubu ya tomo tembe. Wateri tongo.
9: Bako nyomana kurue nyomba kuchase nyomba. Bago turutumba eke usi yeito.
10: Tagra wangi tire. Eko era wane ntaka kora. Taikore tandagra wanto wali muna riba karangeidi ya wanto. Wajicha. Waikaransu mochi. Waewe ndagra. Wamanyana. Wamanyanga nyomba kete kete kunyomu mwanoyo.
11: Tika wakari goche virero. Bami nyoke vile ribari kile liumo vera. Nande bami nyoka baji kuri kile liumo vera onda segete. Nande bami nyoka yendo haji kuri kile liumo vera onda segete. Basa rijike kusi. Bantumpa renge kogenda. Kuri kile liumo vere. Bande bagenda, bagenda.
2: Na wakulira. Umubungi wa nsemeli ya West Mugirango. Imeye kaunti ya Nyamira Stephen Mugaka. Ururu kubuli ya sababu watani wechi semi na muno. Wali wechi kanisa. Batike kwasuwana ne mirubili nubarai wechi skuru gen tukia turubani rikegi mama somo wasechi skuru echo ukwana buli tukule yora siganisa ya kianungu PAG chinga ki egutuka sewo deli ya busamaro chinga ki chuko sabira aboro kiwa wawuchu wikaransa matemo manena se eskuru yu ya kianungu PAG mbunge mwaka ni gata batabu na mara mange egatia watenili weti kanisa niko baba iri wako unilia balimu wechi skuru chirichiri nsi edini kwa siti kanisa echo nigento atebirubu na keko genda mamincha nubo ene boigo wakorili wabo niko babu ulirie niko wane keringa na achiko genda rakuruwa nilia balimu abu ili umbaba isa uchandwa
12: muko walimu kwa sababu meitimu na mumeajiriwa na Independent Commission TSC. Na kwa sababu hiyo nataka kuchukua hii nafasi nikiwa katika matavara kukemea kwa wanasiasa wenzangu, don't try on our teachers katika constituency yangu kanisa ya PAG. You are my best because you are not interfering with the management of schools, and I take this opportunity to appeal to all other sponsors, please give spiritual support to our teachers and boards. You have no business in running schools. You have no business in managing schools. Hata wewe ni nani? Hakuna siku utaanza kutuambia ati huyu mwalimu hafai, ati huyu mwalimu hafai.
2: Teka iko mina isato. Asense ya mwe ya wano maambio mwa tagereli. Chinsa iwele na hinde ninchi kukumanya mangana majia se enchira yu wenge. Italiane Isabella Kwamboka
1: Omoerio wa mangana mayayigesa FM Ingako ya manganozi Wacha ni kushuhu kweli Si kila ride ni sawa Kuna zile za tu hivi Na kuna zile Uwezi risk School run ini noma Osi apana mchezo Flight usijaribu Kwa hizo, unajua ni Wigo, unatambua.
13: When it matters, we go.
1: When it matters, we go. Powered by Citizen.
14: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni welekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu. Kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.

0: Bene, utari kusumbuliwa na charger ende yonsi na chichiga. Wano more screen, more battery, more peace na wego omotimoko omoronge. Upgrade 4G neon smarter, 3-4 asi ngichiri wisana. Vire, magana anena mirongo kiana na kienda choka. So ase Google, gose, gose de ase mpesa, na wego chaka kukwaka lichi app chao jirichiri chingi ya chikosali mbali mbali na yande amangi. Upgrade ase 4G neon smarter, 3 na wego onyore amange, kerubwate free 5.5 GB ase 4G activation yao inilio onyar kwa wako kwenye simu yao nyora ase duke ndio ase safari kumwe langanae ose dealers wale chemo mbali mbali ili ndilio onyar kwa wako kwenye ose ase masoko.com patamo na safaricom tukere na ase studio tunyore amangana maiege sa sinchira ili ya wikirano alafu kuruwa roo tunyore kwa toko endera sinchira en donde cabeza que andamos ganando de 0724-256504
1: Wiji wa rumba na sauti ya dhahabu Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya utangazaji. Tarehe 10 mwezi wa 10 the ultimate throwback party itakuwa ndani ya Ulinzi Complex Langata. Panda mti mapema na lineup ya hatari. Kofi Olomide, Bilia Bell, Dola Kabari, TPM Band, Them Mushrooms, Les Wanyika, Alicious Teluji, Veteran XCOM Band, Freshly Mwamburi. Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga *487*27#. Miaka 50 ya muziki. Sauti moja pekee. Kazi ni kwako.
0: Enege sa FM nguba ya mwenye tinge station ambe masobo semi okumanyi na wako wakia chara gire chinsa isatu chavono mambia una okumanyi wa nevengi ya equity chinsa nisatu chamambia una okumanyi wa nevengi ya equity
2: Ebya sarabiyao nigo bigane tie omobuata ni umuya. Kore na equity nigo kwenyore la machibu wa maya ya kebesa. Na obo semia uwe biyasara obuboko kukonya wakini ebya sarabiyao. Tarela urosagero equity lorange na asore wose otomelieta SMEs okugania kuwao wa kebesa. Na voigo urosagero wao wachia senamba 24990. Dare to go further with equity. Kenyan's best bank in SME banking.

0: FM. Amangana mayajigisa FM. Ingako yamanganonzi.
1: Mraibe kema ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i ni gaya ndirete kubulia wa Kenya kwa bano voma vosipo wa chori umakogocha. Mulikiwe kiumbe kia baga kagusi nigo abodide barai bali abisi na bali bakulige birogo banyale korali ya seru chaba sentra yomulembe. Kubulia kuruwa gocha sababu watani wasabirinsi ya Kenya tinga kiyo wa chori wanene waga ndirete kwa ange. Mwategere litu manya mangana majia sentra yubo ikiranu ili italiane Isabella Kwambuka.
2: Ke uji ukuruwa asistishi na mbeye mo asubu tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi.
1: Muraibu kia maya Jubilee Dr. Fred Matiang'i ubu diraba raiba age siyasa kwa ene kio mwalembe chinga kibago kwa siyasa chiabo wasubu wa chori umakugocha. Wakwa na sitaru ya yeme ya naro kase kulia chikura. Nigo Dr. Matiang'i amo chiriga tia barai nchiraba wikira ni asia saachiabo chichikura reka na wasigeta na wasigetobo visa na kukosariu bolendi wensi ya Kenya.
3: Mimi nataka kuwazungumzia kama ndugu yenu na mmoja wenu hapa. Naroko hii ndio picha kamili ya Kenya. Wa Kenya kutoka tabaka zote, sehemu zote za Kenya wako hapa Naroko. Mimi nataka kuomba kama kiongozi wa kitaifa ni wahakikishie ndugu zangu na dada, hata kama ni uchaguzi tunaenda mwaka ujao, kitu ya kwanza wananchi wa Naroko tunataka tukae kwa amani na kwa heshima kwa kila mtu. Hiyo lugha mbaya ya kujaribu kutisha wengine, tusikubali maneno kama haya. Mnakubali? Mnataka watu wengine

0: Όχι, απάνω, του κάει κουαμάνι.
1: Α, τι σιγάκι, έτσι ο μάτι, ανοίγα μοτσίρι. Νίγα μοτσίρι και γυμίμη κολέμι, εγώ τσαρρού παπάντο, βιαβέρι μικρό είναι και βασάμα του κάπου αγκοίγα.
0: Κάτι wa mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya umefika. Na sio mabadiliko tu, tunataka one term plus change. Yaani change that is real. Tunataka ukikuja Kenya baada ya siku 90 ya uchaguzi utazikia kuwa kuna serikali mpya katika Kenya. Tutapigana na ukosefu wa usalama sababu haya mambo ya watu kuuliwa kiolela olela, sisi tutapigana nayo. Na mnanijua nilikuwa katika usalama.
1: Muriki we kiombe kibagaka gusi bosirangwenye ubundi abarayi bari gatibirugo banyari gukora ci campaign cyabase encera yo murembe. Angwenye ni gaburi abarayi basikane na kone sera cyabo bujya gucyasaba na nyica abanyene. Banyare gukora uko nacyo yubarabwatsiye wego niko arukubori gucyasaba na siyasa batige gutumya abasasu guturuba ni mesangirikano yabamwabo asatabire buna ekyumbe iki cyabagaka gusi nke wanje go Taiwan akora abahisa gusegeta cisegi gati aba Kenya
2: igona ari gukurera abantu bahito bagusi mono aba bakuriye ubugambi nore nabare so bugambi munyare go busabu mutu aromarembe muri gicikura buya egekara abantu mokokorera na abantu ba mino egere omurembo be mukirigi ngongora mubasa kumana bacumbe bari bari egazi na inu murabage ni mokorige biroge bigeni na inu moche ngora egere mangana inu moya bange buja tororenga intaba utikiere aba bari birogo na inu mugocha egera mangana yi moya bange tokonyora nga atari muri buja tokore changes intwe raya tora kore changes lakini une kalicha muna wanto wakusi omarembe tutakete kuruwe simbole. Andeki moko nyorana, kuanania, sagusana, onyamu ukulie gento kalie, ndo basa kuhunga mbubu wate guunis, moko arasili ya wanto wani.
1: Chinga kiwa chulio wanene, boli angu mwakogo chabarai, wika nisa mwanaba na inchi meye kaunti ya nyamira wa abuliwe, bagi endre kwenye sabirinsi ya Kenya. Yankole ngano moko nyubu mwanyakiru kubitia makia waipa Victor Swanya, nanigali ngu kwa nasumo sangirika nensema ya aliamoni, ime ya kitutu masaba. Asate biru no murembe nige ntukinge nco mono wikeranirwa chinga kiciga natari gukina kwa mabirirage siasa
3: kurira abantu baito tosaverensia ito ya Kenya wa mtu mengia sasa ni ile kali ngoza ile chikure ichi chirige kwe no murembe kando murembo uyu mundu ranyorete nyasaye to gusa tumoja ni togende buna chikandru chinde chi achira abantu ba minto to wocha goswa asa gute ngano nyene emero biru ne to buate te gutoka na ntu Kenya ntu anya korora ugwitana sisi tu anya independence igongo bakurenga tosave na ndo ndo kubuli kende tigaburi no murembe Tura mana asingi njuta kete kyuta kete
4: Ikaransuike ujigo kuwa assistishi namba ya mo asubu tukibuime Egisa FM ingako ya manganozi
1: Chinga kile chie skuru chiro wa iligo chagose kwa mwari umotie nyugo choi kumi Okuburi kwa rulu kuchase serikali kuimukiga tambokiru na wikio mwari o ubikore byo ko menta kwa marwa atancire na mariko yo gutinde byararakanira ko mentor rwongoro wa gusi munyakiro gwe kyombe kya Evangelical Alliance Kenya asika wenti akisi Apostle Charles Mosomi saboke otebire bona singe nje binyuwe byo bya mentire na nere bya abayiboli banyare we soke na gukwanira abana babo boyo abarayibe cinenje aw aw nakoba sege tabanyare gwe tanga neke bekyo Niko boi gabuji ya baraibeti kanisa banyale wa suagati na wakonya sukuri giri yengane yu.
5: Sukuru mwese kuchile umuti nyukomi. Habana wajakuira na chanuari. Hali wa saba eserekari. Evi nyugwa ya buchile mwanogusi. Habana wakiraba sige sukuru bako na wajakunye evi nyugwa. Hali wa saba nge eserekari ya itoka muranche. Evi nyugwa tasire tigusi. Chinya sorji tasire tigusi. Habana waito mpayo. Yesa kugito nkeyo eserekari yetu buatisi. Chikanisa na intu totenene. Tusabe bokongu. Habana waribaresi chikanisa. Tuvakwanele. Tutarigotiga. Habaiburi mkwane. Abana wosento konye babiri batatu because mbaro abago jugoja abando nyore babasire abando nyore banyore be amarito abande bose bakure bahitanire abande bose basibiru abande bose bayibire eserekari kamuranje ta chance musiye binyugwa
1: kyombe kya bagaka gusi ya icaniro kwera na insege koro kyo mu gusi asigati abamenye barogongoro wa gusi na kolengana ne kyombe kyo ubu okubwatia chimbwa chabantu ko rochinse chaisiko niyo yangusirima kike kolekyo ukwana sensema ya wakwa na sensemo ya manga nigaba gaka bubati birubuna chingi nchuchi nyinge chumo gusi nigo chiaru rakanire gusirigwa na mwane mirubile kubati wasa matanga no nyana asehe enyomo na asenge ncho abantu baali giri hiri kima chimbu achi abantu goro chinse chaburaya gendu kia ngusira magigano yana maskani umo gusi nigo babu uri umo gusi enyole emeli yae na kuira na asege koro eritikeba isa gusira
6: Bono ika abantu baito kuruchi constituency kumina isato na tuwalde nge gase heritage center ya itere manga tuwagaya nire tuwatewa nirina kitoko genda busio na tare kumina mojo mutinyu kumina limo na litogo cha wasimulia abagaya ni baito peke busi
7: umoga kasi kukulinyomba na liyago soka ogenda isi koro lekana umongina nere na maiga tatu nere asiku
8: kini ntubu ya tebi gambiru bietu yu mwusi ntubu ya tomo tembe wadri tongo
9: bako nyoma na kurwe nyomba kuchase nyomba bako turutumba eke busi yeito
10: tagira wangitire eko era wane ntaka kora taikore tandagira wantu wali muna riba karange hili ya wantu wachicha waikaransu mochi waewe ndagira wamanyana wamanyanga nyomba kete kete kunyomu mwanoyo
11: kika wakari goche birero Bami yokebire rebali gire ryumubera nande bamunyaka bajikurire ryumubera ndasegete nande bamunyaka ando azikurire ryumubera ndasegete basarjike gusi bantu balenge kogenda kurigire ryumubere bande bagenda bagenda
1: Mubunge West Mugiranga se county ya Nyamira Steven Mugaka ururuko boli wachase abarai nababwatani be chisukuru chiri chirense yetikanisa baba isa goswana nemerubiri ya masomo asijisukuru echo Kwa nabuli tukulego la sisi kanisa ya Kianungu PAG ase award ya Busamaro Chinga kichugo sabira baro kiwa bago chukwe karansa matimo manana ase skuru ya Kianungu PAG Mbunge mwaga haka nigatebetebuna mara mange Ega tia batenili beti kanisa Niko baba hiri wako unalia balimuwa banene Asogo swana ni mirubili yugo tenili beti skuru Ase chinga kiecho nigatia niriguchia kukendara kubayegira abalimu Kuru ase ukunganyi wa sentiri tali engi ya Ege ntukia birige kubike kwa chasi mirubili ya masomo.
12: Muko walimu kwa sababu mmehitimu na mmeajiriwa na Independent Commission TSC. Na kwa sababu hiyo nataka kujukua hii nafasi nikiwa katika matabaa. Kukemea kwa wanasiasa wenzangu, don't try on our teachers katika constituency yangu. Kanisa ya PAG, you are my best. Because you are not interfering with the management of schools. And I take this opportunity to appeal to all other sponsors. Please give spiritual support to our teachers and boards. You have no business in running schools. You have no business in managing schools. Hata wewe ni nani. Hakuna siku utaanza kutuambia ati huyu mwalimu hafai, ati huyu mwalimu hafai.
1: No mwahiri wa mga nama yumo tegereli na kuwa ni ilu tuwaru wa tegereli ubi ya editaliane Isabella Kwamboka.
4: Mwahiri wa mga nama ya yigesa FM. Inga ko ya mga nonsu. Unafungu wa pumoja, akuna.

Yema sema sama igao yeke bago yeneri ya Yekura akubi na kukendichi nda mwamu chidi Nomanye tebu gedi gerili noe na ebu ya nabawa tenaki Kwa ruwa jomu hante weekendi ya wazoka tewete alu kanyole nyumba ya atene niri Wanakanda mwamu gao gulubu nangaibona bantu bandi bako ruzi besa My friend kasi nome ebu na Nairobi ya Ogonyo rangina nkende chirani gari ya Angina nkende chirani gari ya Akuna kuchenchichi gari punu kuchenchichi yanga Unkwa wabu na kikai Ngaibona bantu bandi bako ruzi besa Wana yebono tulisa Tulisa omwa nene rukuru hibi yegua au au Mandomba na nyoro mwana nyoro Ubugi mabuo metepa Lakini yare nebi mwana tuwa kona konyo Nyo konyo nebi mwana Wale naki Yagi wana mandomba nyoro wale mbuo konyo wale Handa kubuko liyo poli toga Nando nyoro mwana Ayo ujikote Kwa nyoro takamo Kwa wajikote Omwa nene rukuru wa tulisa Eyune liyo kukendi chinda mwamu ngonye kutakete Kedi otakete ayepoli omwane Megondo nero kore maiko kwa kondisi yako kechukua Wano mwondo uri uira ojole mamagaga yao Lirio mwondo kukechiri Nziaga njiri kopa uchikope kapindo mbiri kopa Kwayo uira nilio mwanyene nande mwaro umana Omo kombo yomo ngao ucho So mwondo Babo uchiko eto watanaki Njenta manyete kolema Iki agara wano kwa iku mwondo Nomanyete nonyena bandumbali bibos Omo onta asere tuwa katekuto Ogo uchiko genda kwanyora Yani wano wame He bachabu umbete na bipo bae watanaki Yani ngambusuleye buo njare kopa Rakini ya jire buo mwondo ndecha bumbete No, mana no, go, right.

0: ya Cooperative Bank cha kuorobelia enchira okonyora chwesi chao. Na nditali bunga lazima obu mteja webengia ko bank umanye konyora chwesi chao kura chinsi chisiko. Tegera umu vitu voka voka Megas FM kire mambia toko semina okwa kire sababu yokonyora chwesi chao wetira asibengia Cooperative Bank undibwensi kukutumira kura chinsi chamaiko.
1: Pata more for Pote Ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly. Ya kujinaise, kujituma na kufanya kazi for Pote Ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, for Pote Ulipo.
2: Oyo numuru biliyubo wa menyo vya buna kore ntua sore na Equity Afya. Ebi tuo vya Equity Afya ni gobi kwena na obu gwenye gwe kerango kiguru na okonyara wakanera aso muntunde gwensi.
3: Kalibu mategera ya somo ruliwa menyo vya ebi tuo vya Equity Afya ni gobi kuro wakore liu vya wabo chenu asili gulirike asabanto bonsi. Weko wachenu wao obosyo asugu ikera obo kore li wabo chenu asili guli ria insi witra Equity Afya. Nyolere obo kore li ubi ya wabo chenu igatia wabo lingoli wa manyinga wese blood pressure, ulingoli wabo litubu wao wese BMI, ulingoli wa manyinga blood sugar, bulibu wa maino, bulibu wa maisi gati obo kore li bonde obo onge wabo chenu. Taliru sagiaru wa Equity Afya ruli anganaye ilibu nyolere obo kore li wa Afya Woman na Afya Man as package chingi ya kiima cha Afya Man na Afya Woman Wellness Packages. Talira ebituo bia Equity Afya bire anganaye ilibu nyolere obo kore li wa wabo chenu. Wakwa ni chinguru chumu lirugo sistema. Wakwa ni nkoba ni katichi sababu chirichi kwe rumonto otu waro walema wetila kuna chuko kuru usoko boko usinseme ndiyo mobili. Jusanya kwa ranumya gitali kuro mabo hospital asinseme ili asuni kukuchikoto kwenye kuligiri liguru jengane yeiga.
4: Nige ntugeni kila kosi chitua teba hachinyama kuumia usiko kwa severe tissue damage ni estima. Estima na enkova kwa kaba ntumbali wakwa kwa enkova kuhiguli nga kimo iga ime iga kare ntu wakate vivu nga tumo kubwate gama mentali iso kubwate gama na wonyo kwa buwati livati kwa kuni livati wako negdi charges chirichikoro kwa electrostatic forces kuruwa se amale kwetela livati kwetela kuboko kwa onomo vire na ngonyo kutachite nse mpaka lende estime yuesu asama ekero ya etire igo habiku kwa omora halisi ya sokera wanyoranga ya saliri chinyama ukwateka chinyama chego kakabisa chiasi nyenteka muna umonto otachire kusenega aliaeta kuse umoto uwero umonto ani example mantava ntoko uwero wale mete inchirelie umonto ra uwero umotwe umote ya bekorre kanamuna kere estima ya etire uwero asomu uwero umonto so isikoba niye iga estima ya kawaida kusivali wako iwa chistima antoko iwa wali muna chislams slum areas na onyega alia kusi konyorola vanto wako lina igoro wako uwero kwa manyete na wanyana vandi mba manyete lakini accidentally wanyore estima ya etire umepere ya woyme na kubarumora kire ya barumu ili nchirelio kire wako le tunyagitali tuisi kuwase storenga yesali timono yito gusa twakora amputation gusa twanacha ido okoboko usoko rani alisi yasokera do rende mbaroro bakoleru debridement basibigwa kandi bagendera kupena baba ya talibonsi timegoeta ako gani konacho it is one of the causes chikuru kunga Dr. Josanya Kwara kuru mabo hospital
2: omwelio bumurubili bobo menyu bya bunore ntwa sore na Equity Afya ibitu byo bwenye bya Equity Afya ni no bia korenteire obomenyu bia angena sore kae afya ya uri bagali tangani gwetro komenyu kuja kwa butambe asoko lengo wakire ngakibu na blood pressure chikiru eskali na boigo amaburi iguru ya maino na maiso tutalire rero asigi tugia Equity Afya kirangena ye uhiriri bagali ya bene asichi wellness package chia Afya Woman na Afya Man. Equity Afya, your caring health partner.
5: Karanga foto
6: wawa.
7: Uncle Fred Obachi Machoka ni gawa chengera emiaka 5 yubura yubwe kerengo kiguru asoko bigye chinga

alege sa oke ya tarukire ya tarukire na bako kikana ngati kwa trase WhatsApp ya 0724256504 ilinde to kwa nere engane ga ya bana go saligo obulindi bwa bana ngana ke bole

0: Wacha ni kushu ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi na kuna zile uwezi risk. School run ini noma. Osi, apana mchezo. Flight usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo unatambua.
1: When it matters, we go.
0: When it matters, we go.
2: Powered by Citizen.
3: Safaricom wetra ase patamo data. Wone na bokonyo rachi data chinyinge 20 bob ya kwa 250 MB ligoro ya 150 MB. Komenta na iyo. Onye kurumo nya biashara kwa utumeka pochi la biashara. Customers wa kirabagu wakana weka shilingi 200 mbariko na chua vesa indiyonsi. Na komenta na iyo. Safaricom wagu wakire kurati. Haba hantumbare mekora wachile sili nyoro. Haba ketiki yanga cha Safaricom wagu wekona waba hantumate tewa wakonya. Wase nyoro ya mkopa. Wase kia ngo kavecho njo tubaisa kweberwa wetera asobo kora wabantu wagwe koronkona wetera Safaricom asumro bito woka woka Megasa FM toko semi na ukumenya mange igoro ya pochi la biashara pata more deals na bagu wetanga kuruwa aso
4: tanga foto
5: wawa wiji wa rumba na sauti ya dhahabu Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes

0: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
1: Uncle Fred Obachi Machoka, Nigamo Chengera, Emiyaka Marongetano, Jumbo Rajibwe Terengu Kiguru,

0: FM. Amangana mayajigisa FM. Ingako yamanganonzi.
1: Ora even segrede ke gonda giada ngote ko ga chaimeye county alamu. Amora even segi bilam ruto ikerense moyo wa medesa watatori agenda. Kenya nagen to kelge dia elio ko tanga kurwa se mabega ko chana mbura el nino. Amana to kere kurwa sorongo lo usi.
2: Assistition number ya mo asubu tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi Dan Ogega
1: Mwaka bengi andonsi ya soka tagerida Egisa FM Mwaka bengi William Ruto Niko aegire ire ekmero bilio ya magendera Neke wanda yoko chena maguta Gia Dangote Refinery Ekeo chaka wacho ime account ya lamu Kwa watabuna ni akena achie wako wanya Kenya Kwa kaya ligo li ya maguta Kwa wakwana kira ringe mse account ya Kwale Ruto nigo atavidona serikali na gente korosi ya mazingira maya yogo segete biguanda.
3: Kesho kutwa nitakuwa pale Lamu katika shughuli ya kihistoria ambayo taifa letu la Kenya tutakuwa na refinery kama nane zetu hapa. Tutakuwa na refinery ambayo itajengwa pale Lamu, itatupatia nafasi ya uwekezaji ya pesa ya Kenya shilingi trillion mbili na kutupatia nafasi ya ajira vijana 1060 watakaofanya kazi katika hiyo refinery na kutuletea pesa za kigeni na vile vile kutuokolea pesa zetu ambazo tunatumia wakati tunaagiza mafuta kutoka mbali.
1: Uraibense negagi kiri kikimense moja bwa mirilia kawa tabuna negatavoti agenda na eva kirimu na babiri wako mochia emirobili ya serikali kwa Kato ni gata wili muna rogongo senseme yu ya puwa ni yabuwe ntako kupoke serikali semerobili yae.
4: Nyinyi mnajua tuko na program kubwa ambaye inaitwa housing program. Hiyo mpango wa ujenzi wa manyumba tumeiunganisha na ujenzi wa masoko. Tumeiunganisha na ujenzi wa hostels ya vijana wetu wa university, vijana wa KMTC na vijana wa TVET. Hiyo kazi inaendelea. Hapa Taita Tabeta. Hii soko yenu ya maungu ndani ya mwezi moja itakuwa imekamilika. Nitatumana ikue handover, wafanyi biashara waendelee na biashara. Na tuko na soko nane kama hizi hapa Taita Taveta County. Tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni moja na nusu kuhakikisha ya kwamba vile tunajenga soko kwingine hapa Taita Taveta pia tujenge soko zenu. Ni kweli ama si kweli? Kwani mama mboga wa huku hapaswi kuwa na soko mzuri? Eh? Si wanafaa pia? Ndio mimi nimesema tutafanya kwingine, lakini Taita Taveta pia na Pwani tutafanya. Ndio tuwe na usawa bana.
1: Nigata vile bana ensemo jebo amelete bwa tikende kia era ne kadia bakenye utia kumwachia serikali kila chingoki.
4: Wale majamaa mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Taita Taveta. Si kila kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya? Mimi nauliza nyinyi. Mwenye kuchagua MCA ni nani? Mbunge ni nani? Governor ni nani? Senator ni nani? Rais ni nani? Si nyinyi? Mimi nauliza nyinyi. Saa ile mnaenda kuchagua kiongozi, mnampima na sura ama na kazi? Nawauliza, mnampima na sura ama na kazi? Na fitina ama na kazi? Na hasira ama na kazi? Na makelele ama ni kazi? Sikila mtu apime na hadhi yake. Mimi nitakuja na soko hii, nitakuja na barabara hiyo, stadium najenga, affordable housing, sha naendesha, watoto nasomesha. Kila mtu akuje na kazi yake bwana. Ama namna gani? Ama mnasemaje? Sikila mtu apime na kazi yake. Unajua kuna watu wamekuwa wakihangaika hii uongozi miaka 40, hawana chochote. Mr. 40 without any track record. Ni wanatuangelesha hapa mambo mingi ya bure.
1: Kabaiko naigiri damu robili yobobo kwenye ya osha.
4: Mumesikia pia eti wanapinga maneno ya sha. Kwa sababu gani hapa Taita Taveta wananchi 1250 tayari wamejisajili ndani ya sha. 73% of the people of Taita Taveta County today are registered in sha. pesa ambayo tumetuma kutoka Nairobi for the first time, 1 billion shillings, imekuja Taita Taveta kugaramia mambo ya hospitali ya sehemu hii. Shida ya hawa majamaa, wanataka tuendelee na ile NHIF ambayo ilikuwa ni ya watu wachache, watu ambao wako na kazi, watu ambao wako na pesa, watu ambao wanajulikana. Mimi nimesema matibabu Kenya hii, katiba ya Kenya sehemu ya 43 inasema matibabu sio starehe ya matajiri, ni haki ya kila Mkenya.
1: Asakere kiyoma nchomo takarele kia magia hajubili kia mogi kiremura ibuense William Ruto asye nkwana chukumusaga na omura yomo koro Kenya Uhuru Kenyatta sense moya muatate account ya Taita Taveta igoro Jumapili mwili kiyoma nune buwe kia magia hajubili moitalelo lekenta liga mochiri Ruto asoko tumeke kanisa kusaga na babisa maege siyasa kia mekio nyo kia mbori mura ibuense kusingira asoko wakaraba Kenya magendero liba galio kwenye koruta mangana
2: Ikaransu ike ujigo kuruwa asistishi na mbeye mo asubo tukibu ime Egisa FM ingako ya manganonsi
1: Kiyo mbekeba chole Kenya IBC nigo kerenge teka mentebi tuobyo kwa wakachikura Saba Kenya wale isi koye nsegu se diaspora kuruwa chinse kumine ibele wika chinse merongewe na isane mo Saba chole wale nebo ugoja Waki chikura abu nigo kere nsegu wala wunege tuwe kemo kiyo wakachikura Mnye kere wa IBC rasta se dekon nigo atabiribu na bacha kere kolege liye chinchire chinye andu chinse chinye Ejira chiko likiwa na ende kwe tera sumoro video enhanced to continuous voter registration kwa se ECVR wentunda ya kabire. Kwa kusia serikali ya kaunti ya Kisi ni kwa ye kiradidia wagachi weji nya gita alinye mewe wadi ya Kisi Central yeyo toka imenyaliwa alichache. Kama MCB wadi ya Yugilfer Manyenye Yoge ni kwa atavira na wakore liyobuwa ni wala chikoro vya wagweni asaba na inche.
5: Ege ntege tangani kabisa angu wa kirumu gama nuitongambi ya mono. Sega si angkole nje muna Kisi Central Ward asama ngane chinya gitari na arosi chinya gitari nye enya gitari yekuru kwa masongo levels 3 enya gitari yekuru kwa nyansanja level 2 enya gitari yekuru kwa tamba level 2 enya gitari yekuru kwa nyaura level 2 ai standard yechinya gitari yeye ikiripa kajima tenet na aga ajire isato bono iga ondo chinga abantu baito banyole uduma erange
1: Tukatika na yomo nchumo tegereli okovoli ya niko kuwa rulu ya serikali kugendela kusira abale miyelio kugendelia na mwono asebo tugiwe chombe chia mabere nevi meli au au. Inkari ngana mwono abale mikuruwa sense mja getangwa ya kutoke waditibo bunge ya nuwadu mugirango wakura kwa mwono mwenye kiroga wajoni ya gechombati ya buwase bate vile mwona niko bagi anteko be kumokia mwono ni asebo tugibuwa
6: Angkari kuchoni ya gechombati Yota keirobo le mi wobo tukubwe chiyombe. Ikula, era se mchwe kibo. Wona mwaka kuna asirete. Eso ya dinero ya bege tuwa java le mi. Abwese eselekari ya letri ikula. Mabere puno mchwe ito nyamira. Mabere tayo. Naba sigisi bako leta mabere. Wono nari kubatebe wali mba minto. Mwari kwa tema. Mutuwe chiyombe. Egele miekina kemelie kemo. Mwaka nyora chibesa. Ano botubwe kingo komputa keire egere mwao nyamagena ucheni studio moina ikerbogie tai na goetana nase ekenyorugye ito
1: abaga kabe kyombe kyamwa magusene kabaga kireke kima bakomwe bikorwa bya abana gusaligwa ibibere comment kana sama tukabongega niga babolire bitamukirwa bana ko mukiwa bakoraga na Ezekiel Munguru niga bayicanire korwa kyabongo iga sagote bakana no mwali moyo mo morene niga ira bana bagasomya bulicho na wate abu na wabu nobo salia wwe kerengo getari kori gire wwe getari kerengo kiguro
7: unaituwa baka kwa tuwa jeto kweguli nganeli ni goto ichanete na kukumia ekeroko ungo umu wali mbwe skuru awana wa ya gosomia awana wa nyaruka ingo wa ira marito umu wali mwujo ine na abu ato bongo wano awana wa gosomia na wako gerakuli umu sara intuna baka kwa mwamugusi igotu wa kiri gire reti mbaka toko lengani nga engombe ya abu ata magunchara mwugi ya aligo itaba anto ni goya alenge kubuturu wa magunchara engoko ya alenge kuri ya magena igo ya alenge kusambua umunwa umuntu unoyo atare kubuturu li gunchare li ago sare li abane bimwerere ago sare yobo gemabu abana
1: Tote na yuma nchumo tegereli mogako yomanigo asaga na tuwe sikinyiru kia mobiliti kia kutoka West Mugirango maiga ya guchoku moyo mwano yimo saibu miaka ya igatua Alfred Ongera miaka ya merongitane vire ase nyumba ya maruata nchiri oroniga ganirie obaene bwaya koyegerero nabaige obali bamusaga ntukimukirige tambukiro
8: olaire for quite some time wagende atakaenda omutoma maru aenda buya maru akara aletire ocho onia nero muhatali ko kende na kubo ka ever being demoni ya ike iro ngano ya maru ya mubugiro osaire go suka ago ikago tuko gati ngata saba ntaba ka kumi kuti baso kanyoro muto tai tare singa ta no boju go kia na ya toko dangriye ya tokire sa ta na ya tuko ngaba ntaba ko mare tengo ti baso kan kanyora ade ike to tade ye tilongi ade bo sa pigu na ibore kon kire to ye en kanyoro ngano yo so tire go kia ta ran ta mani mu wa ti en kanyoro soi lu so mu suwa ti odia o komo tuma maru no ari komo sa kena na ike to ro re ike kanyoro ngano ye ikiro como te está tan amargo eso que no te haya tinta ni como te hiciste de él pero hay un man neto tirimbo que o con buque y nada más te digo le llamaron inquire este diringo chugoncho con mano lenguaro mano murmuro una voz como chintau hasta un arque que tuvió mucho es que era una tanca un se dirige ya que me ha con asca como está pavoco
1: mochi mosabichi buesa bloqueche ni ya characha ni ni ga aena kiria que vekio
9: okurwani munarwaneti munagoteva no muswati neragoteva mungara murwaneti bona islaikie barwananeti muswati ekene kya mangano nyanza ngerimu na labansumbu ete kyagara namubwatire tari motari kabere nandire labura tebi mwane bike osacho yaka ku most recent tunaendelea kusumbuana na yeye kabisa bono njerende yonsi na bonta etwa tanga muswati oyu korugoro na bonga entrete como wat marte ya bona ko chikonyo nya ke mine tumuna tumo sibe misi abana ko sey serkari endere ende we are ready for that because she is becoming a menace na bonta yete ko teva igo as muswati leader na is either atike business ya maruko sanganye ko ruchara chanje aina ra mangana birenda moye anganye ko atike business ya maruko aha
1: Kenge sa femo nsho mo tegeri de gani kuma na virigo de chinsa ikomi toskare a yimuna yanda bangi no yatagira nanda sentira ire yobunya toskare ngoroko dano giga
2: omoeri yogwa mangana mayigige sa fm inga ko yamangana nsi ajana mangana majikorwa asemesa yobonchoriria yigesa fm
1: Mesaje bonchele ge SFM krokodano giga kubodini okwa ruru ya serikali kugendera gushira pale mielio kugendera na mono asobotu gibe chombe na bega chimboli hayinkolengana na pale mikro ansense moja getango yego toka itibo ebunge no tumugirango bakora gwa no munyakero go bo John nyage chiombati aba sabate bere na niga bagendera takobe komokia amono ne asobotu gibe abo yeliyo kwenyorera bitoki gakora ase baraza ansense me yoma nyakero go yombati niga bodi ya serikali Asinga bote bali mikobe kama osomo kia asabo tukibu hawa ya liyoko nyora mabera mange na manasi chinga kichu iga pa mabera ave ili abo tuboke.
6: Ikula era asabo mchoi kibo wana mawa buna asirete. Eso ya dinero ya bege tuwa yabalen. Yo abuese eselakari ya letire kula. Mabera buno mchoi to nyamira. Mabera tayo. Naba sigishi bako leta mabera. Onali ko batebe bali mbaminto mwali ko tema mutuke kyombe egere ekina kemelia kemo moko nyoro kibesa maino butubu bwe kingo komputa keire egere mwa onyama gena ujeni studi muina ikerbogie tai na goeta na nase ekenyoro gaitu
1: Achiwe sachi anachua kuruwa se ama kule mele makulende nchira niligucha sebi yombe gusechi sako Achiwe sachi anachua kulende nchira niligucha sebi yombe gusechi sako Nigocha kina sekerengi kumine ya mua igoro ye mia Wekachiri ngechibilo na sotinu kutakiandai vire aso mwaka o etabu yichibesa Kulengana nomo waziri webi yombe wakilifambeta uparanya niga antabira na Achiwe sachi anachua kina kuruwa siri ngechibilo ni chibilo ni sitochi nukutanya kiando mwaka chile merongiwa na inye Egi antokea kuna kegi maoguma kabesa ase ababu hata niwe hebyo mbebyo. Niga ya kuwa na yu ase umorobelibogu chake uomo chikama ya kumna sako Preservation Annual Report. Asa kariyo kubatu kukura bwati wa bene goro yobo tendiwechi sako. Kuru mwako yuka wate abu na nige mochando yobo ente kukururu.
10: As a government we are also ensuring that we have stability within the industry and that's why there are quite a number of amendments that we are recommending through the SACCO Societies Act like the establishment of the Deposit Protection Fund, the Stabilization Fund, the Central Liquidity Fund and we are hopeful that when these are operationalized there will be more stability within the sector.
1: kiombe gatenete borosia wechikara ya Kenya BAT Kenya yokiabori bunge ko ligeria abarori bocheta ro kera uchego yete machika maya gotenera korosi wana koni wechikara Kenya karengana na kiombe kyo ni go Watera mwanya kirogo ya Billy Suma ya tayari na machika mange aliyape kirogo siwa bunge ligara chiko unelio waro siyaba chigara gento kira chiko lemari yobo nchulio.
11: Tumeona a lot of issues being raised by various members of the value chain. I've seen traders raise concerns with the issue of licensing because the bill is proposing additional licenses, two licenses, because someone would need to get clearance from the Minister of Health and additionally get a specific tobacco license from the county. Now, when you factor in that these traders already pay licenses to different counties and then you add a sector specific license and in addition to that tell them wanahitaji kwenda kwa wizara ya afya wapate leseni nyingine hiyo inakuwa ngumu ku enforce
1: Chaire na America chekero kwa na igoro yoko be kwa sokororo biwa kwa chulega te chinse chibire ase ko chake wich tarifu jira chikira bakora be chingi chibilo na ase dola chibilo ne merongi tano mo ase kwa na ko chaina ni ego chia ko bwa to kachitari fo 7 to bikona kurwense ya America wana chindagira abaigo oboli ebi mabere abaiga maguta yokoro sindagira kira baigo ense ya China ere ko chikoya kwa ase kororo beliwa ose ko bintu ya ebi agoro bibigo tumia stima electronics na yake binto vya goto meko asama gacho na raikuru wa SMS wonjo lege SFM wa nchumu tukerli kuro kwa dano kege kine SFM
12: Omwelio wa mangana majikuru wa SMS ayo wonjo lege jigesa FM Mfanyi biashara, unajua M-Pesa Business Deal inakusaidia kupata more. Sasa, kupokea malipo ya hadi shilingi 500 kwenye tili yako ni bure. Pia, ukitumia tili yako kulipa tili nyingine, paybill, au kutuma pesa. Sasa, unalipa less, ili ubaki na pesa zaidi ya biashara yako. Pata more na M-Pesa Business Deal. Grow biashara yako. Pata more na Safaricom.

0: emanye na mangana mayegesa a so wenye
1: Moroka bengi andonsi ya sako tegerida egesa FM Moroka bengi sako William Ruto nikagi keirie ense moyo wa amelia kakati ya buna Nige kwa amelia emirabili ya serikali kudende etali watapu hati agenda Kwa kwa na iyo kareme county ya Taita Taveta ase awaliri ya wa Kenya kusira serikali aso kubikiri emirabili ya miyayamba kendra buna chinyomba chinyomba chiligudinza
2: Nini mnajua tuko na program kubwa bae naitua housing program Iyo mpango wa ujenzi wa manyumba tumeiunganisha na ujenzi wa masoko tumeiunganisha na ujenzi wa hostels ya vijana wetu wa university vijana wa KMTC na vijana wa TVET hiyo kazi inaendelea hapa Taita Taveta hii soko yenu ya maungu ndani ya mwezi moja itakuwa imekamilika nitatumana ikue handover wafanyi biashara waendelee na biashara
1: Sekreki yona kwa nero nsema yu wamerele kwa kujivuli esukare Sekreki yandere kilimro ikra nimro vili yama gendero
2: Wale majamaa mi nataka ni waulize nyinyi watu wa hapa Taita Taveta Si kila kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya Mi nauliza nyinyi Mwenye kuchagua MCA ni nani Mbunge ni nani Governor ni nani Senator ni nani Rais ni nani Si nyinyi Mi nauliza nyinyi Saa ile munaenda kuchagua kiongozi Munampima na sura ama na kazi? Muna, na wauliza, munampima na sura ama na kazi?
1: Na Sekere kio na egerida kiwanda kioko chana mbaguta kia Dangote Refinery kikego cha kwa gachua se kaunti ya Lamu kwa watani ya kirachi kwa orla vyeligo liye maguta ya Kenya.
3: Kesho kutwa nitakuwa pale Lamu katika shughuli ya kihistoria ambayo taifa letu la Kenya tutakuwa na refinery kama nane zetu hapa tutakuwa na refinery ambayo itajengwa pale Lamu itatupatia nafasi ya uwekezaji ya pesa ya Kenya shilingi trillion mbili na kutupatia nafasi ya ajira vijana 1060 watakaofanya kazi katika hiyo refinery na kutuletea pesa za kigeni na vile vile kutuokolea pesa zetu ambazo tunatumia wakati tunaagiza mafuta kutoka mbali.
1: Sekere kiki magia jubili kia mwagi kire murai wense asa magana ya muritero murai mwakuro Kenya Uhuru Kenyatta alitukule Jumapili gari seka nise ya mego toka Mwatate meye county ya Taita Taveta mwurike mwananewe kia mwekio mwitanel ole Kenta ni ya mwajiri ruto aswa kutumia chikanisa kosaga na babisaba anye gesi yasa Tukotika na hiyo kiombekewa chodine chimpiwa IBC ni wakirenge te komente vituwa vya kwa kachikura ase isiko jensi ya Kenya Kuruwa ase virivya owa chodibuwa ya itaiku minavire uke marongima ni vitano kemo Ase aba kichikura abuwa nigo kera ense kubarabu nige tuwa kemo kio kwa kachikura Mnye kirogo wa IBC Erastas Edeko niga tepidemu na wacha kire kulige lia chinse chinye Jira chiko likiwa na indego etra moro video o enhanced continuous voter registration wa CECVR Ase ntunda ya kabiri nara ikura ase mesa itomo nchomo tigarali Nikuro kwa dano kikato uskari kura ase lidiyo
0: Nyei wajio amona yande wese mie asobu ikiranu
4: Uyo numuru vili ufanikisha buno kore ntua sure na Equity Bank. Nyora chibesa kore ngana nukugania kwao ili kukinia ibiasara vyao.
5: Karibu sana motegele liguige sefe mengu wa ya mwenyegetinge aso murugulio fanikisha litukio ligari ya lero vuno kole tukucha sole nebengi ya Equity na ntumanye tenga basubati ya nene mono na bubara aso mustali obosio kwegende ligue biashara osirachifa amilichi yavo wakole biashara na onye na buko likaba antubanda ase biashara evi na probi ya gadire bagende liki biashara litukio ligari ya lero wega ase studio ntubu ato musubati Edna kwa mbuka oyu wakole biashara via textiles imeo mochi okisi inechi nse mochinde na ngochi alego sanga mwona intunga na kii ebengi ya Equity ya watra nila mwonele kwekende karibu sana ase studio mwosibati totevia malieta au na soko kolele biashara
6: malieta mburi kwa hini na mkwamboka wangu kolele biashara ya somo chumo songu inda asesemo ya civilian opposite eduka ikoro kwa hini na textile
5: kakinga ninga kikuwa kolele biashara hivi na hindi ninki iki ya kukunetu wakaratikocha ke biashara hivi
6: ya kerongo na gusuna mkaringa hina nisa konyo wala ebitambe lingo chira renachi kubirigi like Nairobi like Tanzania
7: Asante sana. Wakungu wonde mbole kwanya wale te kero kwa cha agete vya sale vyo se kero kwa kwa renge nde process yoko vya establish na kubi ikira ni vya.
8: Challenge is mchiro alo chile chile ne lipa yeke kaptele yere igoro. Kone kero tali kwenyara wikira ni kwenyare kaptele yere kwa kwenyara challenges kwenyara fika so machita yete vinto kwa nyara kwenyare koro koro wa ketul kwenyara wikira ni chionsi.
7: Nga kikuwa kwenye kete institution yende nere yako wate sati yelikuwe vende lalia oseko ikira ni nago solu challenges yicheka kwa leko face.
8: Kero nari kuna wasea na wasani yoma kambata kwa boko kontevi chaka account in Equity Bank na boko nyara wikira bago kwa mkopo abu naona achakirite ingasua Equity ingasevu nabona abere toro for 6 months nkaganyo boko nikuruwa sebari na uwa rambu ya sitoko boko para ngonyo
7: njira nere na indi bago kukonya sachinda soko save chivese chia ungo seko chikira wango taliko na kustrain kuseko struggle moro na boko kuchimanage
8: nko ngonyo ilo mwana sana kukora banking na indi nende bago hata mafunzo nana kio kukore biashara hiviva kwa nyariko bago kukendelesu
7: nkia tukia kemo kiri biashara hiviva vya kukonyo ilo kuse Equity ya kukole ilo kuchikori ilo liwate banga onye tali Equity kuna angati
8: with Equity Bank, I am calling the Pogandaria Banana City School. Mkonyo wa rachi skuru fisi nita kwa tume chandonde kwenye kanda yande nari na akodi la mange like na bongo nyo rambu ati kusino njini anu da security somewhere
7: kwa mentre kerengu keliki elon kwa le kukonyo wa kuruwaro
8: ya sende kwa mga na buna achakirite ya mkupo olense kuringa na buna account ya nia ringe wa soma kubeka na kuruzi lakini for now nimeenda tu nesonga atua
7: nikiura tepie usipati onde utakete kuchake biashara nsa chinde buo ondoka utevana kini ngokora obo semi buwa wa ase mwono mwono uchia sawa sivati pata ito kusawa ase biyashara
8: gendunda teyi ya bale eva mintuma wata ito kore biyashara yediga biyashara ambita yetio kumoyo nande kerura alina tubu ati njira chaka na kiriye keke na kiriye kore teke nene wangu bate imba basa kukumoyo biyashara ni mzuri awezi lala nja mtuta awezi kosa kuenda shuli
7: biya mwono sana mwotegara li tuwa lengeno musivati edna kwa mboko yaro asomoro uliofanikisha wikanende nge kende kero tuko cha kumero na se studio asomo robo liofanikisha buno kore tuko cha sole na nite Janet Meroka yungu kukwa nilichinga kichingia
4: ujunu mrubilio ufanikisha buno rentua sole na Equity Bank kugendera ni kukuga netie wetania umukia kwegendera ni kukuga netie wetania umukia nigo ibi asara viga netie umubuatani obene wetera Equity SMEs ni kubano chikonyora ugusiruwa wechibesa iliuku kinia ibi asara na igo bichabumbe tarara urusagiruwa Equity rurangenaje uguse otome SMS kukulikeli yeta SME komenta ukugania kwao nurusagiruwa ugu chase namba 24990 Equity, Kenya's best bank in SME banking. Dare to go further.
9: Mwancho mwatele kenege sefe mengu wa nea mwanyege tingeche utakida ika ikomi goro yechinsa ikomi na mochia wano marogoba dende chinga kito kenda toko inyulinga na pokuwe gori la ekredi kia wa senchira ya bende mwano kimaso kubata star 264 hash ligere na ebwe nyolele ekredi kia wakia buwango buwango genda baka namba isano e promo code ne lieta igisa ikabo nunga magana nyale koba ama ya chinga ki chinga abune chiga
10: mwanjo matikele teto kinyoligoro ya ama bat ikorua ase company
9: yes
10: ya ama bat ya heritage mabati yes tokote bianga tika kiroko wakati nyomba yao na ye kore nyomba yao nyomba neke makuru kata tokote bikuinini
9: yes
10: yani nga nyomba yao nye tebuga tie kerameki ya ikono nyota takete kuwa gacha ikono no nyoro bo semi bo kuru ase aba obisa kuru wa heritage mabati ase nge nchoga limba bugate ama bati yonsi pi chikala chonsi pi mabati ama yake kime kwinini elinde o nyorele obo kore liyo buya bako tabia ngambo wate mabati gauge 26
9: gauge 30 gauge
10: 28 gauge 30
9: yes
10: ayonsi pi o kwenye nyora ase a company ya heritage mabati na ande bada mabati yonsi pi otaka mabati yaka waida
9: Yes, corrugated profile.
10: Profile. Utayapata vizuri.
9: Utakia box profile.
10: Wanya narabu yake gima.
9: Yes.
10: Brick tile, Z tile, Euro tile, onsi ipi manchomo tegerili.
9: Yes.
10: Igo kuyanyora asobo kwaleli obu yake gima. Nani njiranga barama wate chituras.
9: Mm.
10: Amo nechi gypsum studs.
9: Mm.
10: Amo nechi channel. Yani ya kiroko rosi nyomba yao.
9: Yes.
10: Kwa weki reke ma wakorile. Bono utakete kwa rosi interior.
9: Yes.
10: Wago kwa chituras chingia. Baku wa gypsum studs. Abuna amaneje channel aya sokobeka gypsum ya buaterera nani mba buate stone coated deca tile amaneje kano picture chokorosi ya maybe bune bintu bune parking iga amo ne biriri au me de biriri mbire bikorosi wisko ekwidi ne bi ya bikorosi lu chikano pi go sali ase nyine skuru aja sa bana ba go tara chi veranda kere mbure go twa kolokoro nyamba ya mochi nyamba yende bona onyora nge kano pi na berosi lire buya ebene nya gitari ebene kanisa ebene hotel osebe nyumba mwa kuro nyumba ya mozi nyumba yende
9: yes
10: otetobe ke kana pingia ngo kwa bare tikano pingia heritage mabati mbabwa tebi ntibyonsi pilande baba tebenga ki ba ko ire warranty
9: ya 50 years
10: emiaka 50 as a decatile baba tebenga nande mabati yabo
9: yes.
10: Anene mona ya decatile na ne trust yabo mwanjo motegerili tarikobosa yalinga na wanyina macho yo monyo na ne banga na rororo ego sempre ye ego tuye erombo onyo mwanjo motegerili ayaga tarikobosa nande ni gara maya asibi bitu yetene ne biyeke gima nande ni gare akutoka se chikwende chonsi ipi chisayis chonsi ipi
9: yes
10: nande bago wate bianga barabu toto nago tuwa robo waba asenge ncho ni gabu ate arosi na alu zinc iwa na kukeranga ame nye miyake menge atariko na kopo osa bosa wala liku nini
9: yes
10: nande da wate bianga chitras chiyabo na emoro nubu wate nyomba
9: yes
10: tras chika nchiriko ya asenge ncho chiricho chuma chingi yake gima nande babu wate obu ya kabisa wako kuhoki umate kwenye nini iba tinsho kuli gele yano kuli gele woke kwa woke yani nchini rirosi
9: nchini yeti kwanza iba tinsho ria decatile
10: obu ya buwa e obu lito buwa e you know tali iba
9: tinsho nchini rira arete kerama
10: kwenye arete bunye nkia kike kwa vya kike wano kwa tayaga brick red na roro jungle green
9: yes
10: chocolate brown charcoal gray
9: yes
10: dark blue
9: yes
10: yani nga chikara chonsi no takaba kora tele mpaka black wose yani mabati ya mwamu wose mabati ya rosi nubu mwamu gete marosi ya mabati ya rosi nubu rabu gete wabaliri gete
9: yes
10: ayonsi pingo kwa hali
9: wale customized
10: yani nga customized
9: ili bulo kibaidhili vati mune ria decatile ili nabukuli nyora ekara buna black combo a brick red combo
10: yes
9: a brown combo chocolate na boy go green black blue na white na chocolate gray na
10: charcoal
9: gray
10: otake obo muamugete
9: wetere
10: jirageti
9: na baba otake otake obo makara gete wetere li
10: yes
9: ewa okubeke li bati na nyitenga nyavi na li bati buneliga nga abantu mbali kali choka cheta mabati tofauti sense meyo ali bati expensive sana ebuti je moyeri butata ama bati nara
10: mabati nara yaiga
9: yes
10: nande digo ndi yabo ndi digo ndi yase kekima
9: yes butata ko gaina
10: ai koraiga ta kora ba kresi
9: yes
10: wabolinga ki
9: ngaki
10: bona igure Vincent babu ne queenini bakutangaza mabati ya wabolinga ki mabati na bari digo ndi yabo ndi
9: digo ndi yabo ndi
10: 0746
9: Yes.
10: 667.
9: Yes.
10: 456.
9: 0746. 667456 obe ke order ya usai sai makoletere nyiro nyogo tete ko tare se company yabo ni go bare se pare ne atika super highway exit 13 ga riru wa Cairo aron kabogo mrera road osoe ga abwe uganya mabati ya obe kiru ga ri goro gende
10: ande ba go te bya nga amba bwa tu murobe ri obene ugwa kana ngorangora
9: ugwa kana ngorangora
10: eto kanga kero kende kiombe ya ko ire besa na bo ko bekira ga kwanza na ande next month ga oli go sanaka mushara so mwana go tomere kuru mache ngumbu you know injele no mundo kwe banga kero kwa gachanga
9: ngora
10: ebe sagete njen be kere kerama ebe sagete njen be kere flo ebe sagete njen be kere you know ngakire chirange bona ebe seria mabati kegocha ba kere si 0746
9: yes
10: 6667 4556
9: Yes.
10: Kose nore ga Ngong Road. Kose nore wiji mwino ga Josh Kamala. Kose watevi renga nchie menyete ga Rikitale. Na onde Bomet. Na onde Gusi. Na onde Nyamira. Mwanchi Motegereli. Kose nore na Akuru.
9: Yes.
10: Ama baate ba wako letra. Ama tukata toka.
9: Na
10: ndo unyo kota kata kira makere special. Kita kata mabaate yare special. Iko ba wako koro sili kuringa na chibuti chiao. Ito tuwala wastage. Juma te kuni nindyo koro sili kuwa gacha. Ponyo ranga kwa twa na lot of wastage. Kose kwa kata wato njimba chia rentals. Nika Nairobi. Kosa sekete ika ule mache ngumbu. Wane bundiye kuna kutumira nga. Ntamabati. Ntamabati. Mwadenga ki. Genda gari heritage mabati. Ewe mabati chibuti. Okea ni wastage.
9: Na ande ewe undiye ngayi nisikuizi. Ewe undiye ngayi ntori wata imontonga ki. Nga genda. Nga genda. Ukula mabati chipise. Sikita ngayi na bako kola. Nguse buti. Kari great, waichi buti Agani na chise kabani
10: Yes
9: Mwe mwafu iti juwe stage nyingi
10: Ama ngana yega ngantu gana Watoko beka kira makere higo Ayu ntu wa gana Nguma yete gana watoko mikumba higo Watoko mikumba higo Mikumbe buna heritage mabati wako mikumba Asinchira engi ya kegima kegima Mwancho matoko ya toko hirana
9: Yes
10: Iko tuwa chukua watoka chivea sachia credo faster
9: Kukia ndira kwa hivyo kredo kiao
10: Yes
9: Oso kupata *264#. Ewe nire ni yao ya Airtel. Ewe nire ni yao ya Safaricom. Ego kredo kiao ya Safaricom Airtel mwa nchomo tegerali. Napo iko Telecom Asi nchira ya wango mono kigima. Oko pata *264#. Kenda baka namba isano. E promo code gali nilieta igisa. Kira kwa wikire iko kwa hivyo kredo kiao wa nchomo bao. Ntungu ya tuwa watoka chivea saka ya wango wango kiandagi ikomi.
11: Uncle Fred Obachi Machoka Nigago chengera emyaka 5 yobora yibwe kerengo kiguru asuko bugiye chinga